Oyo nyame ote ase ye mase nyankopon so Adaje se wo tia mia ba bia wo mia na twebe wo wura bia wo na sori e wura dia ote ase fa ye nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nko

0: urade hwa se wo kwatia urade na betumi aye se je urade hwa aso nye ni wa je wo papa na ni afa ni dia opa maye na so nye
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam
0: ma me katira wo si amo suma bosu wale katro si ye die betumi atena busu ye nim kwabra woni mi yesu
1: sa ye jane chiriwa asumdue ni wa wariem
0: ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu asumdue ni busu ye nim
1: o sa wo jane chiriwa ye die ni wa mawo
0: wale katra wo sa kwati awurade a wo betumi adie
1: oh, say a jan, Natriwa.
0: About way, may a den when you're back. Fair, Raddy.